0: Ja, det hørtes veldig, veldig kult ut da.
1: Ja, det veldig kult.
0: Ja, jeg skjønner, jeg lurer alltid på hvor ikke sant, folk får den inspirasjonen fra, for eksempel Stina Stjern nå da, ja. Som har litt sånn abstrakt slags, ikke sant, og lager ting med kassettspillere liksom, og så, ikke sant, hvor kommer man opp med alle disse soundene? Liksom? Ja. Fordi man har det jo inne i hodet sitt, man bare, og så får det ut,
1: ja, ja, ja.
0: Så at det høres ut sammen liksom, nesten. Veldig bra, nummer en, Kristin Bolstad, nominert altså, fra Julie Kleve.
1: Yes! Yes.
0: Veldig kult. Og så var det nummer to.
1: Nummer to. Da kan vi ta trommevirvel igjen da. Caroline Larm.
0: Caroline Larm?
1: Yes.
0: Woohoo! Grattis. Ja. Få høre litt om henne da.
1: Ja, Caroline, hun jobber på Albatross på Torshov.
0: Er det?
1: Måka. Det en bar.
0: Åja. Skål!
1: Og hun har... Altså, jobbet, altså hun har jobbet som musiker I lenge, og hun fra Bergen, og har vært trubadur veldig mye, spilt på barer og holdt på. Okay. Og så har hun de siste to årene jobbet, gjort liksom musikken mer og mer tilgjengelig da, sluppet litt og litt. Mm. Og så vet jeg at hun har jobbet med et debutalbum nå det siste året.
0: Så det kommer sikkert snart det da.
1: Ja.
0: Intervju!
1: Ja. Og Caroline, hun sånt fantastisk vesen.
0: Mm. De liker vi aller best.
1: Ja. Og hun, ja, men hun helt strålende. Og så har hun... En måte å fortelle ting på som jeg liker veldig, veldig godt.
0: Veldig gøy.
1: Ja, så nå skal vi få høre February. Jeg klarer ikke å snakke engelsk. Februar.
0: Hvordan sier man det? February? Nei,
1: February.
0: Det vanskelig ord.
1: February. Det bra å ha sånn, ja, February. Av Caroline Larm.
0: Veldig spennende. Nominert. Kvinnelig norsk artist.

0: Nydelig, veldig fint. Ja, og jeg elsker litt sånn der, det er jo litt sånn gitar og kassegitar og sånn.
1: Ja.
0: Jeg er veldig glad i det, og veldig fin stemme. Gratulerer.
1: Ja.
0: Kom på intervju, jeg kommer
1: kom
0: til å sende
1: melding. Kom på intervju, Karoline. Du kommer til å kose deg med Line.
0: Ja, og hvis du ikke i Oslo, så kan vi ta det på Zoom, men helst, det har vært gøy å ha det i Oslo.
1: Ja.
0: Skal ikke ha konsert i Oslo snart, hæ? Nei. Veldig bra.
1: Yes.
0: Hadde du flere også, eller var det det?
1: Vil du ha flere, eller?
0: Ja, kan det hende, for det her blir to episoder av to timer, så da kanskje fyller på med...
1: Med litt nominasjoner.
0: Ja, så kan jeg bare... Ja,
1: men,
0: har du en til, eller to?
1: Ja, det har jeg. Ok, greit. Jeg har en ny nominasjon. Og det små grå.
0: Små grå? Det de jeg føler at, ikke sant... Geri mener på oss, tar bort Neida
1: Alt er lov
0: Små grå, ja
1: det er en trio av altså, det er så bra sangere, rett og slett jeg føler at altså sånn med tanke på sosiale medier og content og sånne ting
0: ja.
1: Det er sånn, det beriker livet mitt, og følge de på Instagram.
0: Oi, det er akkurat sånn man vil gjøre det, hvis man har en bra kanal, da.
1: Ja.
0: Det er liksom, da har du klart skutt gullegget, liksom, som kanal. Ja, veldig bra.
1: Ja, og det er, altså, består, Smågrå består av Maj-Elise Solberg, Nina Mortvedt og Benedikte Kruse. Og de er sånn, jeg tror de er bestevenner på liksom, det dypeste planet. Det skinner i hvert fall ut på den måten.
0: Mm.
1: Og de har bare tatt vokal, altså samsang, til et nytt new level. Ass. Og de får litt oppmerksomhet, men de fortjener mer.
0: Ja, det skal de få.
1: Ja, for de bare... De gjør ting på en helt egen måte, og man blir liksom, man blir glad av dem, og man tenker etter hva man har opplevd
0: så
1: med
0: gøy.
1: Dem.
0: Så gøy! For det, jeg har ikke hørt om de her, nemlig, så det, alt som ikke jeg har hørt om er jo kjempespennende, og du har jo veldig god og kul smak, tydeligvis.
1: Ja, litt variert, hvertfall.
0: Ja, men det er jo ikke liksom, kjedelig, det er noe av det.
1: Nei, kult.
0: Veldig bra. Hvilken...
1: Nei, så da tenker jeg at vi kan høre der...
0: Der, skal vi se. Der du?
1: Ja, der du.
0: Der du.
1: De har en konsert også, som ligger på NRK-scenen. Det er bare sjekt ut, ass.
0: Kult. Ja, det burde alle gjøre da, hvis det her er, som du sier, noe snaskende greier. Ja,
1: hørt på den greien her.
0: Ja, var det den nummer to, ikke sant?
1: Nei, er det den?
0: Der du... Og så står det NRK-scenen.
1: Ja.
0: Ja. Ta bort det Surya sa, men ja, da, det var jo veldig kult da. Da var det Små Grå som ble nominert. Kvinnelig norsk artist, hele band som fortjener mer oppmerksomhet fra Julie Kleive. Og da blir det da så låta Der du. Og det er da tatt opp på NRK-scenen.
1: Mm.
0: Ja, kult. Her kommer de Små Grå.

0: du. Det du?
1: Jo, det
0: du.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja,
0: ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Det blir jo
0: der.
2: Det var jævlig bra faktisk.
3: Ja, det helt sjukt.
2: Du blir jo sittende og høre liksom bare, hva faen er dette? Det var dritgøy.
3: Og det det som skjer med de alt sånn der, de i en samtale liksom, og så bare plutselig så finner de en form og en rytme, og så de så innmari gode til å lytte til hverandre og spille på hverandre. Og
2: jeg har ikke hørt på før, da gleder jeg meg til, og jeg har jo huket det opp som, jeg følger de på Spotify.
3: Ja, da følger de på Instagram også, det sjukt.
2: Jeg gjør det. Fy faen, det veldig gøy, det det gleder jeg meg til å høre resten av også.
3: Ja, fett.
2: Det jeg har ikke hørt om før, eller altså den metoden. Det var nesten litt sånn, du kunne begynne å beatboxe og sånn, nesten.
3: Ja.
2: Veldig gøy. Herregud, ja.
3: Veldig gøy.
2: Det skal jeg få laste opp på radioen også, for vi liker å ha litt sånn nice special music.
3: Ja, det så bra at man har det.
2: Veldig gøy. Herregud, vet du om noe enda flere sånne kule du, eller?
3: Ja, jeg mange. Mange. Har jeg plass til to til, liksom?
2: Ja. Og det her tar vi mange nominasjoner.
3: Ja, greit. Da nominerer jeg... Caroline Wallace!
2: Woo!
3: Nei, altså, Caroline en av Norges beste sangere, vil jeg si. Hun helt rå, og så hun... hun så hva kan man si hun det mange som vet hvem hun mm. Men det så bra det hun lager, så jeg synes bare fler burde vite det. Og så hun kanskje litt som meg, at hun ikke liksom, det ikke så lett å stikke hodet fram på en måte.
2: Jeg vil til dere, spill meg!
3: Nei, ja, det liksom ikke så lett alltid. Og så tror jeg også at hun jobber med noe nytt prosjekt nå, hvis jeg vet riktig. Men hun utdannet jazzsanger og komponist.
2: Ja.
3: Er med i masse fine... prosjekter, og liksom hun setter alltid et sånt supert stempel på det hun gjør. Hun har helt vill stemmekontroll, hun leken og kreativ og særegen, og bare et veldig godt menneske.
2: Det liker vi også.
3: Ja, og som skinner igjennom.
2: Ja.
3: Vi får jo vente og se hva som kommer fra henne etter hvert, men jeg tenkte vi skulle spille av en sang som hun ga ut på et album som heter Lang Vinter. Og der det en sang som heter Ved kjøkkenbordet.
2: Det ja, nummer to.
3: Yes.
2: Ja. Det på norsk, altså.
3: Det på norsk.
2: Ja, hun synger litt på engelsk også, hun blander litt.
3: Ja, hun blander litt.
2: Gøy.
3: Ja.
2: Ved kjøkkenbordet, ja. Ja, du liker den godt.
3: Ja, jeg gjør det. Det er en sånn stemningsrapport fra en morgen, og så det er så lekent og levende det lydbildet hun har laget og skrevet. Jeg tror hun har faktisk liksom komponert hver stemme i det som skjer.
2: Ja.
3: Så det bare å... Bare å høre.
2: Da setter vi på, altså, den en av de nominerte kvinnelige norskartistene fra Julie Kleve, det altså Caroline Wallace.
3: Yes.
2: Og ved kjøkkenbordet, woo! Mye gull her nå, altså. Dum.

0: Wow. Dæven. Her er det mye ting som er eller kreativ musikk, holdt jeg på å si, som ikke vanligvis hører.
1: Ja.
0: Veldig bra forslag du har, da.
1: Ja, så kult, da.
0: Alle sammen skal bare sende oss all musikken de har, altså.
1: Ja,
0: for det er kvalitet på alt sammen, altså. Det var dritkult.
1: Ja, det er altså sånn med Caroline. Jeg sitter alltid igjen med sånn lys og varme inni sjela mi, ja, etter jeg har hørt henne og opplevd henne live. Det er sånn, ja, man har lyst til å være i samme rom som henne.
0: Veldig kult. Mm. Ja, det må jeg si. Altså, det var Caroline Wallace.
1: Yes.
0: Veldig kult. Var det enda flere, eller?
1: Ja, altså, ja. Jeg har...
0: Vi kan ta en til, da.
1: Ja, en siste?
0: Ja, vi gjør det.
1: Ok, så siste nominasjon er... Jenny August.

Jeg er Julie Kleive, og du hører på Lines Lune Landing, Radio Rakel FM 99,3. Verdens beste klem- og feministradio.

0: hende, Fale. Der, mener du, der.
1: Jeg har ikke lagt den opp, så jeg har ikke lagt den gutten til.
0: Der har du den. Der, ikke, nei, ja.

Jeg heter Susanna, og du lytter til Radio Rakel, FM 99,3, verdens beste feministradio.

Appelsinjuice i kaffetrakten. Radio Rakel i kaffetrakten. Svømming i kaffetrakten. Og så kommer vi da. Kaffeslåberå. Hei, jeg er Jenny Augusta, og du hører på Lines Lune Landing på Radio.

0: Endelig!
1: Ja, men du, jeg faktisk å sende melding med Julie Klaue.
0: Ja?
1: Fordi jeg ble jo litt inspirert når du sa at du ville dele det.
0: Ja,
1: crowdfund.
0: Of course.
1: Så da...
0: Of course.
1: Da må vi jo bare sette i gang med det, egentlig.
0: Det er gøy, da. Jeg håper dere kommer på intervju når dere skal slippe den.
1: Ja, kanskje vi skal nominere July August som...
0: Ja!
1: Som...
0: Spenn. Det er lov det også, faktisk. Det er lov å nominere seg selv. Veldig gøy.
1: Jeg vi hilser forresten.
0: Ja, hilser tilbake. Si takk for nominasjonen.
1: Ja.
0: Ja, hun var og koret på de låtene, eller den siste vi hørte nå, eller?
1: Havet. Ikke på den.
0: Nei, for det var veldig fin, sånn, mange sånne lag.
1: På Vi kan del, korer hun.
0: Ja.
1: Og så korer hun på... hvilken er det her da? Jeg tror hun korer litt på Betafanen. Ja, det gjør hun. Mm.
0: Veldig fint. Det jo kjekt å ha bekjentskap og veninner eller kollegaer som, ikke sant? Man kan... Du kan kore litt der, og hun kan kore for deg, og dere kan gjøre den sammen. Det jo uendelig med muligheter da, som musiker, egentlig.
1: Ja, ikke sant?
0: Og det jo liksom, man kan holde på helt, man basically klarer å ikke tenke lenger, selv.
1: Ja, sant. Bare AI.
0: Ja, AI. Det blir fort råttent i hodet.
1: Ikke, ikke tenke selv, som Trond Viggo ville sagt.
0: Ja. Veldig bra. Og ja, du, har du tatt noe musikk? Utdanning og sånn etter videregående, eller? Nei, jeg mener etter ungdomsskolen og sånn. Var det
1: ja.
0: Musikk, dans og drama, eller?
1: Var det musikk, dans og drama?
0: Ja. Var det gøy, sikkert, eller?
1: Ja, ja. Ja, det var... jeg må innrømme at jeg av og til tenker at det var litt sånn lat ungdom.
0: Ja.
1: Bare... Jeg øvde liksom ikke før siste halvår på videregående.
0: Mm-hmm.
1: Det var mye Donkey Kong og...
0: Oh, ja.
1: Men satt jo pris på all skole og måtte jo på en måte... Skjerp meg når jeg holdt på å stryke i matte og tysk.
0: Du klarte å skjerpe deg, du, ikke sant? For det, du skjønte
1: ja, altså
0: matte,
1: siste egentlig. Halvår så var jeg sånn, åh shit, da øvde jeg 6 timer piano per dag. Og,
0: oi!
1: Og hadde en lærer, Franziska Vika, som var veldig sånn støttende. Og,
0: det var jo veldig bra da, du kunne ta en sjau liksom.
1: Jeg tok en sjau i slutten, og tenkte, altså, du vet, når man akkurat har flyttet hjemme til fra 16 år, bare kan røyke inne på rommet mitt. Og,
0: man kan feste hvis man vil også. Skal ja, ikke, også.
1: Party.
0: Yeah, party! Her er party!
1: Ja, så da er man jo av og til opptatt av litt andre ting enn bare skole. Så.
0: Ja, det kjenner jeg meg veldig godt igjen i, altså. For jeg klarte ikke, jeg klarer fortsatt ikke å lese liksom, selv til noe.
1: Nei, nei det...
0: Men traff du noen folk sånn, på skolen da, som du kanskje har kontakt med ennå? Eller som...
1: Ja, Renate Bostad, som fortsatt synger litt sammen med.
0: Mm.
1: Hun gikk der med.
0: Ja.
1: Og jeg har ikke så... Men jo, det var så koselig. Jeg hadde jo konsert i Trondheim.
0: Ja.
1: Og da kom det 2 videregående veninner.
0: Ja.
1: Og det var så hyggelig, okay. Ranita og Ina, og da, ja, det var sånn her, wow, du har blitt prest, ja, wow,
0: oh, ja.
1: Du har, altså, folk, yes. Det er jo over 20 år siden, jeg har jo blitt, endelig blitt 40 år.
0: Gratulerer. Så. Ja, du ser mye yngre ut, faktisk. Jeg blir 45 snart, og jeg mener at, jeg vet ikke om jeg kan få sånn krise, men du vet, jeg føler at det, nå hadde det vært fint å ha masse penger til litt sånn hudpleie og sånn.
1: Ja. Ja, ikke sant? Ja, jeg går i luksusfella
0: hver gang.
1: Støtt og stadig, altså.
0: Karen, nei, vi tar på å klare
1: det. Ja. Men,
0: ja.
1: Ja.
0: Men det er jo, ja, jeg glemmer, man blir 60-60, hvis nok, da gjør man som man vil, og da
1: ja,
0: er man fri.
1: Ja, så det er bare å vente.
0: Vente på hormonbehandling og sånn. Perimenopause, bør vi snakke litt mer om.
1: Hva da?
0: Perimenopause.
1: Ja, ja. Jeg gleder meg til overgangsalderen og slippe menssmerter og...
0: Jo, men kan det hende at du ikke gleder deg til kanskje det tar 5-10 år før du er ferdig med menstruasjon ett år, og den tiden der så bare tenker du, ok, nå begynner jeg å bli sinnssyk i huet igjen, eller?
1: Ja, ikke sant?
0: Så du får jo hormon, du får mistet testosteron, østrogen, alle de her.
1: Ja.
0: Du klarer ikke å tenke, du glemmer hele hendene, du tåker gjerne, du går rundt og bare, ok, jeg har ikke akkurat fått livet på stell med ADHD-medisin og sånn i 2020?
1: Ja.
0: Så får du perimenopause, da de slutter å funke nesten i medisinene.
1: Oi,
0: men jeg husker ikke en dritt. Jeg fikk nøkkel til bygget her, jeg husker ikke jeg fikk det.
1: Ja.
0: Altså, man må få hormonbehandling, og så jeg venter i kø nå.
1: Ja, ikke sant?
0: 6-7 måneder ventetid.
1: Ja.
0: Sånn at da kan du plutselig, oi, nå har jeg lyst på masse sex igjen, og jeg er ikke sint på alt, og jeg svetter ikke meg her. Og klikker på samarbeid med hele tiden. Så jeg tenker bare, hva er det med deg, gubben? Nei,
1: ja, ja.
0: Men sånn at
1: hun... Her stryker jern. Stryker ja. I nakken når du fjern.
0: Og da kan det hende at det skjer faktisk.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Men det veldig, jeg føler meg, det veldig ekkelt egentlig, for jeg har ikke vært så... Du kan få sånn oppblussa ikke sant, følelser sånn når du var 40, ikke sant?
1: Ja.
0: Sånn, å, det så sterke følelser! Ja. Og det ganske sånn, det ganske plagsomt, og jeg tenker hele familier kan bli løst opp på grunn av perimenopause, og det burde tilrettelegges både på jobb og hjemme.
1: Men jeg har jo det, jeg sliter jo med det en uke i måneden når jeg før menstruasjon.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg blir helt, jeg kan bli ganske svart.
0: PMS-greier, ja.
1: Ja, PMS, ja.
0: Ja. Ja, og det kan
1: og du tenker at å, herlighet og livet mitt er ingenting, og jeg får ikke til noen ting også. Og så kommer mensen også, er det sånn...
0: Ja, yeah. Ferdig med det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ah, wow.
0: Kroppen kan jo gjøre vondt også, og noen sliter med sånn endiotrimose, nei. Ja,
1: ja sånn...
0: Og det er jo
1: ja, sant? Mange det ekstra, ja, kanskje jeg må sjekke det, for jeg har sånn... Jeg føler det bare blir verre og verre, så ja. Her om dagen så ringte mora mi og bare, når skal jeg være ferdig med mensen?
0: Ja. Altså det burde man sjekke ut, for det er jo sikkert mange jenter og damer som har veldig vondt, men så tror de kanskje at det er vanlig. Fordi ja. At liksom, du har, og liksom, men det er ikke bare litt vondt noen har, det er jo, ikke sant, noen kan jo få vondt i ryggen og sånt, det er en ting, men vanligvis, ikke sant, når du, hvis du blir slått ut en uke omtrent, og, ikke sant, man, kanskje man kan få hjelp da.
1: Ja.
0: Fordi det hadde jeg gjort, hadde jeg vært deg, hvis du sliter.
1: Fordi, ja, ikke sant.
0: Alt er pest, nå da. Ja. Men i hvert fall, annen hver måned kan det komme forskjellige utsprut av hormoner da, ikke sant, gjennom perien. Den ene er jævla glad den ene måneden, andre måneden så går ting bare rett åt fucking helvete.
1: Ja, ja. Shit.
0: Så bare pass på, bare si for at folk rundt deg. Neida.
1: Ja.
0: Ja, men det ganske sliten faktisk.
1: Ja.
0: Men nok om det.
1: Ja.
0: Nå skal vi høre på to låter til, låt nummer 5 og 6.
1: Ja.
0: Og etterpå det så skal jeg spørre deg litt om feminisme.
1: Ja.
0: Jeg har lyst til å snakke litt om det.
1: Ja.
0: Ja. Og da er det Grønland, der bor jeg.
1: Ja.
0: Er det den Grønland?
1: Ja. Ja, det er jo byens beste plass.
0: I love it, ass.
1: Ja. Altså, den her er jo litt inspirert av en annen sang, faktisk, som fra et punkband fra Bodø.
0: Ja.
1: Fra, jeg tror det var 80-tallet, som heter Svartedauden. Og den var litt sånn her, da. Ned på kirkegården bor alle døingene. Med blomster og stein og tusenvis av kroner.
0: Yes, jeg hører for meg.
1: Og så synger de refrenget Drep alle prestene, bære på jævel. Velt alle støttene, bære på jævel. Og den, altså, den synes jeg jo var litt artig da, men litt for grov, eller sånn. Ja. Nå bor jeg også i kirka og jobber litt i kirkens bymisjon og får meg liksom ikke helt å synge drep alle prestene, liksom.
0: Nei, så, bare de som nekter homofilt ekteskap.
1: Men så ble jeg litt inspirert, da, for der er jo hukket liksom, bære på jævel, bære på jævel. Så da tok jeg litt sånn det der, på Grønland. Så den, og da er det litt sånn, ja, prøvde å lage en litt koseligere låt, men jeg må jo innrømme, jeg synes det var veldig artig. Artig, den bodde...
0: Den har jeg lyst til å høre, faktisk.
1: Ja, ja Svartedauden.
0: Det var litt sånn der lø, sånn stemme
1: ja.
0: Også.
1: Ja, altså, det er sånn, ned på kirkegården. Ja. På ord alle døvingene.
0: Kult. Ja, det må jeg sjekke ut, faktisk. Hva hette de, sa det?
1: Svartedauden.
0: Med Svartedauden,
1: ja. Og sangen heter Bære på jævel.
0: Bære på jævel. Har du tenkt å lage en cover av den, kanskje? Det var ok.
1: Ja, det var egentlig det
0: som var
1: tanken, men så ble det jo en helt ny låt med helt annet innhold i stedet. Okay. Fordi vi er jo Mikael, og vi spilte litt den der Bære på jævel på gøy da.
0: Ja.
1: Og på konsert, og en gang husker jeg for prestestudent, og det var litt... det var jo morsomt.
0: De lo jeg sikkert da.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, humor, de gjør ikke det, prester
1: ja.
0: Og sånn. Men de må jo ha det sikkert.
1: Ja.
0: Og nå har det kommet en ny, vet dere, biskop eller et eller annet sånt, som har gått, som har satt unnskyld og, til skjermiljøet. At de har...
1: Ja, Sunniva.
0: Ja. Så det var jo veldig bra da.
1: Ja, Oslo har jo hatt ganske flotte biskopper siste tida. Kari Veiteberg er jo veldig glad i. Hun var jo prest i Tønkirka når jeg begynte å jobbe litt der.
0: Ja, det er som vi så der i sommer,
1: mm-hmm.
0: I Bakhorn. Ja. Ja, det er jo, ja, men det er bra det, altså, for det er jo, hallo, Jesus elsker alle barna, står det.
1: Ja,
0: ja, ikke bare absolutt. En annen
1: alle. Barn, liksom.
0: Ja, alle sammen. Men ikke for mye. Nei, da.
1: Men, ja, jeg leste akkurat den. Det var et venninnepar som hadde vært venner i sånn 50 år.
0: Ja.
1: Og så sa hun ene at liksom, Jesus er min beste venn. Men andre bare, på med meg.
0: Ja.
1: Jeg, du har jo vært min beste venn i 50 år.
0: Jesus 1 nummer 1.
1: Det var dårlig gjort.
0: Ja, det hadde jeg sagt også, det var litt sånn dårlig gjort, altså.
1: Ja.
0: Da kunne hun løyet og sagt i hvert fall at det var meg.
1: Jeg Jenny Augusta, og du hører på Norges beste og eneste feministradio. Radio Orak.

0: Han heter Allan, men jeg synes det litt gøy. Hun kaller han Alla. Så det, vi skal møtes, så skriver, så spør jeg, ja, Allan med? Ja, så skriver hun, Alla med oss.
1: Det gøy da. Åh, det hyggelig. Og det jo sikkert musikerbarn, de må jo sikkert være med, ikke sant, i studio, og de liksom sikkert blir vokst opp med å være med på det.
0: Ja, og begge foreldrene musiker, så de får jo være med på konserter og...
1: Skulle ønske jeg hadde en sånn barndom, mamma! Gøy. Gratulerer da, Oddrun Lilja.
0: Ja, masse kul musikk å velge på, ja. På internett og fysisk.
1: Nice, det jo, da sjekker vi ut det, og så er det, alle er jo velkommen på intervju også. Oddrun Lilja altså, veldig bra.
0: Yay!
1: Da blir

0: Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Blått skumringene I oss. Irrgangene I våre sjeler. Blått omveiene I oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde vi med deg Karsten Dahl og Arild
2: Andersen. Ja, Arild Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja.
2: Det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Ikke tromma,
1: Nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Arild Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så man, du kan du komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, altså,
1: mange låter det?
2: cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da I studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: ja, ok. Men da vi fire stykk da, da det ja. Jazz-trio og med, og vi I samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn
1: gøy.
2: At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett I studio uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da du liksom I...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Når du nytt av ting oppstår der og da, mm. sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har lagd norsk og...
1: Ah.
2: Nynorsk og dialekt
1: Har du oversatt til norsk?
2: På. Ja, eller gjendikta Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer Hva kommer de av?
1: Ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Men mer
1: The moon is up
2: ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves Som en veldig kjenn låt Den har jeg gjendikta Og da tenkte jeg på
1: Autumn Leaves
2: ja.
1: Det med Paolo Nottini?
2: Nei, den finnes I tusen varianter, men den opprinnelig fransk tekst.
1: Oh, ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja,
2: det
1: sant. Hvor det ikke krig, da?
2: Ja, sånn at det kan jo hende at den handla om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedauden? Nei,
2: det
1: til og
2: med. Ja, det var...
1: det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... hvilken era det?
2: Som, si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Er det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise,
2: mm.
1: bare for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk I stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg har lyst til å gjøre boogie-boogie. men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja.
2: Han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag?
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk I stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor I bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det var jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det jo, men var det på skolen og sånn, var det, kunne du velge liksom... Sånn musikk Nei. Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt...
2: Det var språklinje og ja. Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa... ja vi, jeg vokste opp i en bygd da, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde. Nei, ikke sånn Østfold-L?
2: Jo, Molde. Faktisk. Ja, Molde. Ja. Jeg prøvde å argumentere for det noen ganger at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men det, nei, jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molle og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja da gikk du på, du sa du gikk to år på.
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas som vi kalte det.
1: Allmennfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man
2: ja, ja.
1: Bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen. Altså,
1: det er en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen leserbuddy?
2: Ja, skulle hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
2: Ja,
1: det, ja,
2: rett og slett.
1: Og når var det du, holdt opp å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja, ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja.
2: Forstå andres signal, hva,
1: ja.
2: Hva mente de nå, hva er dum nå, så altså helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at ja. Hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier ja. Fra bestemt at det er sånn her er det,
2: det kan hjelpe å ja. Øve seg på å være tydelig
1: ja,
2: og innerst tenke på hva man innerst inne
1: ja.
2: Mener har tenkt å si, jeg har øvet en del på det så
1: ja. Ja, for det er jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig, men være sann da i forhold til det en selv
1: ja, og ikke pakke inn noe liksom når man skal forklare
2: ikke pakke inn fordi du er redd
1: nei.
2: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja, ja på en måte, og akkurat sånn, nei da.
1: Ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg er litt sur egentlig jeg nå.
2: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
2: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare ja. Noe som er gærent.
1: Ja, så det er jo, og da er det jo ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn. Kanskje de legger merke til det, at...
2: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
2: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: ja, det er helt sant.
2: Sosiale livet da.
1: Ja.
2: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant? Og det er jo gøy å spille også.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
2: 27. nå.
1: Åh? Hvor da er det?
2: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
2: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det er fin tur, eller?
2: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
2: Norsk.
1: Nydelig.
2: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort
1: ferie-mottak.
2: Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den er ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig. Og
1: det ble gøy da, når det var det, 27. mai?
2: 27. nå, ja.
1: Ja.
2: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
2: Det nye... Kristiansund har et nytt flott kulturhus med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
2: Ja, det gleder jeg meg til. Det,
1: ja.
2: Ved Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rett og rad. Så Kristiansund ligger litt nord for Molde.
1: Ja, ja. Blir turné da?
2: Liten turné på liten. Nordvestlandet.
1: Ja, ok. Kan du bringe noen folk, eller? Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
2: Ja, om det er litt sånn.
1: Ja, det er greit å bukke seg inn året før, i hvert fall.
2: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
2: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK, nei, kom på intervju NRK. Neida. Neida, det er noe rart som skjedde, men...
2: Ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. Altså, de skal ha kredd for en ting. At forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
2: Og det var dritbra.
1: Mm.
2: Men ellers så er det jo håpløst da. Man sender inn tingene sine, og får bare beskjed om at altså, det er ikke interessant, liksom. Enda man har fått masse, masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Det er jo helt absurd, da.
2: Det er jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og kom tilbake, hei, hvem er du? Og så tenker jeg, jeg er ikke avhengig av at alle vet hvem jeg er, men det er samtidig litt rart når man får så mye bra.
1: Ja,
2: det er merkelig. For jeg har virkelig vært heldig og fått god kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
2: Og så er det og at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke er lett, men det er liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem er du, så hadde jeg jo sjekket det i minste.
2: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og ikke sant,
2: og jazzradio.
1: Ja, jazz, som legger ned alt da.
2: Altså, ja, de bruker sine egne folk, liksom. Du ser NRK-folk gjøre... ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
2: Det er mye... Jeg tror
1: den
2: rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd også.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med si, folk som ikke klarer å drive et firma, da. Firma Norge.
2: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
2: Nei, og så er det... Hele samfunnet er styrt som en butikk, og det er jo dømt til å mislykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
2: Ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen, alle kan jobbe litt.
2: Alle.
1: Sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men det må jo tilrettelegge for de som trenger det.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men det er sant, ass. Skal vi sette på 2 låter til, og så... Da er det nummer 3 og 4, og da var det blått som er nummer 3, og så farget glass, nummer 4. Da tenkte jeg vi bare setter på de to. Ja, fortell litt om de da.
2: Blått, det er ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
2: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått. Fordi at hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, og så greide hun ikke å formulere det, så satt hun og skrev det, og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det er koselig da.
2: Ja, det var ikke så verst.
1: Det er jo...
2: Flink datter der.
1: Ja, og bra at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
2: Ja, det var... Det var på høy tid, neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass, da.
2: Farget glass, den er en kjærlighetssang, som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann. Selv om det høres ut som det handler om 2 personer som absolutt har gått fra hverandre, eller ikke. Den er jo egentlig, den kan vel tolkes sånn. Det er mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
2: Så jeg var jo gift med Lillebjørn, jeg vet.
1: Ah.
2: Vi var jo sammen i 15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
2: Nei, men det er ingen som vet det, ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte lever sitt eget liv i folks.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
2: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker. Ja. Kanskje vi ses da på gata.
2: Hey. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde sjukt mye angst og alt sånt. Men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle

0: så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
0: Ja, altså, så dette en Oslo ja. Vintersang.
1: Koselig.
0: Om å liksom komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom den på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa I anmeldelsen at I en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn jo ikke verden nå.
1: Ja, vi får lage en hit her da, på radioen.
0: Hit?
1: vi må få det på spillelist også da.
0: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

0: Da er det jo egentlig bare å si, ja, de tre siste låtene skal vi spille, og hvis du har noe, ikke sant, de konsertene du skulle ha,
1: ja.
0: Så du på Spotify, du på Instagram, hva heter du der?
1: Ja, jeg heter jo bare Tori Lostad overalt, ja, på ja. Facebook og...
0: Like greit.
1: ja, men... Facebook, greit, Instagram, Spotify, alle plattformer, YouTube. Hører musikken. Ja.
0: Ja, ja, jeg så veldig treg på alt, ja.
1: Men jeg veldig grei, da.
0: Ja, ja, det, man kompenserer greihet mot treghet. Neida, jeg ja. Men jeg veldig god idéfasen, masse gode ideer, men jeg skulle ønske jeg hadde en assistent som jeg kunne sende det ut til.
1: Enig.
0: Men ja, da er det jo egentlig bare å... Ja, når var det i konserten igjen? Det var...
1: Ja, skal ha konsert på henholdsvis Vestnes jazzklubb. Molde jazzklubb, Storyville, og Kristiansund jazzklubb, 27. 28. og 29. var det det? Ja, det var det.
0: Ja. Mai. Ja.
1: Mm.
0: Veldig, veldig bra. Så det de som
1: har... Med Aril Andersen og Karsten Dahl.
0: Ja.
1: Så det veldig koselig.
0: Da håper jeg at folk bare strømmer til.
1: Kan jo folk bare kjøre opp til Molde og Kristiansund og... bare 60 mil.
0: Og da, ja, da er det bare de tre låtene da, som vi skal sette på vei når vi sier ha det. Vakker, god natt, Molde, og det var en låt altså.
1: Mm.
0: Hørte det som to navn.
1: ja.
0: Men ja, også Hjertet av bly, og så var den siste nummer 10, Alle har sitt.
1: Mm.
0: Da får du komme tilbake.
1: Altså, det glemte jeg å si, det er egentlig

0: Hvis du prøver å si i lys av døden.
1: I lys av døden.
0: Nå hører du på.
1: Jeg hører på.
0: Har du prompa, eller? Det var Nebby.
1: Nebby prompa. Det hører på. I lys av døden. Ja, de holder jeg lager.

Du hører på Radio Rakel 99,3 FM. Dette Hidden Place. Med meg, Ingrid, I studio I dag. Håper du har en fin fredag så langt.

Radio Rakel, og gleder meg veldig til EP-en kommer ut. Jeg tror den heter bare hun. Og dette her var, det hun. Altså hun, ikke en hun, men hun. Og jeg lurer på om det ikke release party I dag eller I morgen, men det skulle jeg jo gjerne ha visst. Men vi kan, mens vi tenker på den saken, så ja, det så mye, det så mange sånne S-artister som I nært mitt hjerte som kommer med nye ting nå. Altså Snelle og 6X og hva det hun heter, den norske rapperen? Jeg klarer aldri å si det. Jeg kaller den for Sage, men det jo helt feil. Uansett så har vi noe helt annet som vi kan spille I mellomtiden. Tristani med Pinky Ring, og det jo sånn lillefingering. Tommelring jeg veldig imot. Eller jenter og damer, dere kommer unna med alt, men gutter, vær så snill, slutt med tommelfingring. Det synes jeg, eller I hvert fall forklare det for meg. Det veldig viktig. Hallo? Tristan? Tristani?

0: Jeg er Toril Ostad. Og du hører på Lines lune landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feministradio. Feministradio. Blått skumringene i oss. Irrgangene i våre sjeler. Blått omveiene i oss vi ikke forstår.
1: Ja, veldig fint. Veldig bra da. Toril Ostad som har gitt ut flere album, og det her var jo det forrige. Lyset fra mørket, og da hadde du med deg Karsten Dahl og Aril
2: Andersen. Ja, Aril Andersen og Karsten Dahl spiller på albumet.
1: Ja,
2: på, det noen låter vi bare duo.
1: Ja, for her var det to instrumenter, var det ikke det? Trommer og...
2: Ikke trommer,
1: nei, jeg mener,
2: på den siste låta der Vesle skuggen min, der spiller både Aril Andersen og Karsten Dahl.
1: Ja, ja vi, når du slipper det nye også, så du kan komme tilbake hvis du vil.
2: Ja, gjerne.
1: Veldig gøy da.
2: Det, også,
1: mange låter er det?
2: Cirka 10 det også.
1: Ja.
2: Og til og med et langt dikt som der og da i studio ble oppfordret til å lese uten å vite at det egentlig det var ferdig.
1: Åh.
2: Så det gøy.
1: Så det var plutselig, oi, nå var det skulle være med liksom, og så visste du ikke det, mens du leste det, nei.
2: Nei, det skulle ikke være med, det var bare en som sa, kan du ikke lese noe?
1: Åja.
2: Ja, ok. Men da vi fire stykk da, da det jazz-trio og med, og vi i samme rom når vi spiller inn.
1: Det jo
2: sånn
1: gøy.
2: At det blir jo sensitivt, men vi, det var vi også på det forrige album. Jeg har alltid gått rett i studio, uten... Ja.
1: Det blir jo en annen fil, gjør du ikke det? Eller da er du liksom i...
2: Ja, det blir jo en nerve da.
1: Live-konsert.
2: Du er nødt til at ting oppstår der og da. Mm. Sånn at det blir ikke mange, mange take og sånn. Bare rette litt hvis det noe feil eller...
1: Ja.
2: Men det som kommer da, det albumet, det er rett og slett gamle, gamle jazz-standardlåter som jeg har lagd norsk og... Nynorsk og dialekt.
1: Har du oversatt til norsk?
2: Ja, eller gjendikta. Jeg har prøvd å finne ut liksom litt mer hva kommer de av.
1: Ja.
2: Ikke bare sånn I love you, ja. Men mer
1: The moon is up.
2: Ja, ja, ikke sant? Men sånn som Autumn Leaves, som en veldig kjent låt, den har jeg gjendikta. Og da tenkte jeg på
1: Autumn Leaves.
2: Ja.
1: Er det med Paolo Nottini?
2: Nei, den finnes i tusen varianter, men den er opprinnelig fransk tekst.
1: Oh, ja.
2: Så jeg gikk til den franske og tenkte på at den ble jo skrevet før krigen, liksom.
1: Ja.
2: Og så, nå er det mange kriger etter hvert, men den...
1: Ja,
2: den,
1: hvor er det ikke krig?
2: Ja, sånn at det kan jo hende at den handlet om at noen mistet hverandre på en annen måte enn at de bare gikk fra hverandre, liksom. Så jeg prøvde å tenke litt dypere på det albumet.
1: Kanskje var det under Svartedauden? Nei,
2: det
1: er tydelig.
2: Ja, det var...
1: Det var mange utfordringer.
2: 1300-tallet.
1: Åja, det var jo... Er det, hvilken era er det?
2: Som, si det.
1: Er det middelalderen? Nei.
2: Jo.
1: Er det? Ja.
2: Ja.
1: Herregud, tenk så mye rart, eller hva slags hverdag man hadde før.
2: Tenk det.
1: Helt absurd, du har tatt sånn tidsreise, bare for å sjekke.
2: Ja.
1: Men ja, du, hvordan var det hjemme da? Var det mye, holdt jeg på å si, musikk i stua?
2: Det var musikk, absolutt. Faren min dirigerte kor alltid.
1: Ja.
2: Altså hele sitt voksne liv.
1: Ja.
2: Han døde for noen år siden.
1: Ja.
2: Og søstrene mine, vi har hatt pianoundervisning og sånn, da vi var små.
1: Kan du fortsette piano? Ja.
2: Ja, ikke sånn dritbra, men jeg kan det nok til at det er det jeg bruker når jeg skal finne ut av ting.
1: Kult. Jeg har lyst til å komme dit på piano.
2: Ja.
1: Jeg skulle egentlig gi bort det vi har, men så tenkte jeg at jeg har lyst til å gjøre boogie-boogie. Men ja.
2: Og ringe til Egil Berg, da, New Jordal Swingers.
1: Ja,
2: han kan lære det, ja.
1: Kanskje han tar på seg et oppdrag.
2: Ja, ja.
1: Meg som trenger litt annerledes læremåte. ja, så det var musikk i stua da, eller?
2: Ja.
1: Koring, fikk du øvd deg på koring du da? Nei, eller var det voksenkor?
2: Det var blandet kor i bygda liksom.
1: Ja.
2: Så det var, men vi døtterne har jo på hver vår måte holdt på med musikk, men det er bare jeg som har vært solistisk da.
1: Ja, det er jo, men var det på skolen og sånn, var det, kunne du velge liksom... Sånn musikk, nei. Eller gym, eller var det teater?
2: Nei, ikke tidlig på skolen, men... Nei, det gikk såpass... Det er såpass lenge siden videregående at da var det heller ikke sånne musikklinjer og sånn.
1: Nei, det kom kanskje litt...
2: Det var språklinje og ja. Real... Ja,
1: Ja, og så gikk du på skolen videre. Var det sånn musikk?
2: Ja, du sa ja, jeg vokste opp i bygda, så vi måtte jo flytte til Molde for å gå på videregående.
1: Aha, Molde!
2: Molde!
1: Molde. Nei, ikke sånn Østfold-L?
2: Jo, Molde. Faktisk.
1: Ja, Molde. Ja.
2: Jeg har prøvd å argumentere for det noen ganger, at Østfold og Romsdal har mye felles.
1: Ja?
2: Men, nei. Jo, vi har tynne eller.
1: Tynne eller, ja. Bolle. Ja.
2: Bolle. Bolle. Skal til Molde og kjøpe bolle.
1: Bolle. Men jeg tenkte sånn, ja, da gikk du på, du sa du gikk to år på...
2: Nei, altså tre år videregående da, eller gymnas, som vi kalte det.
1: Allmennfag?
2: Språk.
1: Men fransk, man kan jo forstå fransk selv om man
2: ja,
1: ikke bestod.
2: Ja, jeg var jo språkmenneske, men det, var, det må være til stede da,
1: ja,
2: på skolen. Altså,
1: det er sånn en dårlig testing da, kunne prøve den.
2: Fransklæreren sa det, jeg skjønner ikke Toril, du har jo så nydelig uttale, hvorfor leser du ikke på leksene dine?
1: Så, kanskje fordi jeg trenger noen lesebuddy?
2: Ja, skulle jo hatt det.
1: Ja, noen som kunne hjelpe.
2: Ja,
1: det,
2: ja, rett og slett.
1: Og når var det du, holdt på å si, hadde du sånn band, eller var det solo hele tiden?
2: Ja, men jeg har jo hatt mange perioder da jeg ikke har sunget i det helt tatt.
1: Ah, ja.
2: På grunn av liksom det at det har opplevdes for vanskelig da.
1: Ja. Ikke sant?
2: Det sosiale med å liksom starte band og
1: ja,
2: forstå andres signal, hva,
1: ja,
2: hva mente de nå, hva er dum nå, så helt sånn.
1: Ja, og liksom, jeg tenker hvis jeg skulle, jeg har jo lyst inni meg, så har jeg lyst til å ha et bluesband for eksempel, som jeg liksom er sjefen av.
2: Ja.
1: Men jeg er ikke så veldig, jeg føler at jeg, ingen hører på hva jeg sier, i styret på, i borslaget, ikke sant, hjemme, ikke sant, i familien, jeg har ikke noe autoritet, sånn at folk hører ikke på meg, når jeg snakker så har jeg lyst til å gå på sånn autoritetskurs.
2: Ja.
1: Og så sier, ok, nei, sånn.
2: Finns det?
1: Jeg håper det, altså, for at ja, hvis du liksom, vingler og sånn, folk bare kjører over, men hvis du sier fra bestemt at det sånn her er det,
2: det kan hjelpe å øve seg på å være tydelig,
1: ja, i stedet for
2: og innerst, tenke på hva man innerst inne mener og har tenkt å si. Jeg har øvet en del på det, så
1: ja, for det er jo
2: på å være altså ikke nødvendig, man trenger ikke være ærlig, men være sann da, i forhold til det en selv,
1: ja, og ikke pakke inn noe liksom når man skal forklare
2: ikke
1: eller
2: pakke
1: si
2: inn fordi du er redd.
1: Nei.
2: Og da snakker jeg ikke om å såre folk og sånn, men at hvis du er redd, så si at du er redd da. Ikke si, ja, nå følte jeg bare litt sånn og der og, ja, på en måte, og akkurat som, nei da.
1: Ja, ikke sant, ja. Og så kanskje går du inn og så bare, åh, faen, jeg er litt sur egentlig jeg nå.
2: Ja.
1: Og så jeg får liksom ikke gjort det jeg ville, eller ikke sant, sånn.
2: Man får ikke helt tak i hvor man er selv, det er bare noe som er gærent.
1: Ja. Så det er jo, og da er det jo ikke noe, det plukker jo sikkert hvis man går ut på scenen sånn. Kanskje de legger merke til det, at
2: ja.
1: Fordi vanligvis så ser man jo bare artisten står der og digger og spiller og bare yeah.
2: Ja, men det er jo mange som trives bedre på scenen enn ute i det,
1: ja, det er helt sant,
2: sosiale livet da.
1: Ja.
2: Det kan du kjenne meg igjen i.
1: Ja, ikke sant?
2: Mm.
1: Og det er jo gøy å spille også.
2: Ja, kjempegøy.
1: Ja. Når du skal ha neste konsert?
2: 27. nå.
1: Åh, hvor da er det?
2: Det er på et lite sted på andre siden av Moldefjorden, som heter Vestnes.
1: Kult.
2: Men det er et betydningsfullt sted, fordi hvis ikke Vestnes hadde eksistert, så kunne jo ikke vi tatt ferie fra Molde til Vestnes.
1: Nei, og det er fin tur, eller?
2: Og, ja, og da kommer du videre, kjører til Ålesund og nedover.
1: Ja.
2: Norsk.
1: Nydelig.
2: Ja, så det er jo et knutepunkt, eller et sentralt sted på den måten at det er en stor, et stort
1: ferie-mottak.
2: Så der er det en pytteliten jazzklubb, som da spurte om ikke vi kunne komme dit, og de ville jo gjerne det. De lager litt sånn eksklusive konserter, for den er ikke så stor, sånn at de betaler ordentlig.
1: Det ble gøy da, når det var det, 27. mai?
2: 27. nå, ja.
1: Ja.
2: Så spiller vi 28. i Molde, på jazzklubben der. Og 29. i Kristiansund.
1: Ja.
2: Det nye, Kristiansund har et nytt flott kulturhus, med operascene og jazzklubb og alt mulig.
1: Ah.
2: Ja, det gleder jeg meg til. I Møre og Romsdal så har vi Ålesund, Molde og Kristiansund på rett og rad, så Kristiansund ligger litt nord for Molde da.
1: Ja, det blir turné da.
2: Liten turné på Nordvestlandet.
1: Ja, okay. Kan du bringe noen folk, eller?
2: Mm.
1: Kanskje du kan spille på mandag neste år? Neida.
2: Ja, men det er litt sånn.
1: Ja, det er greit å bukke seg en året før i hvert fall.
2: Alt med denne bransjen har blitt vanskeligere enn før.
1: Ja.
2: Fuck NRK!
1: Ja, faen, hva skjedde med de? Neida. Innskyld, kom på NRK, nei, kom på intervju NRK. Neida. Det er noe rart som skjedde der, men...
2: Ja, de er jo ikke interessert i musikk mer. Så de skal ha kredd for en ting, at forrige søndag var det, så var det 6 timers sending om Miles Davis, fordi han ville fylt 100 år nå den 26.
1: Ja.
2: Og det var dritbra.
1: Mm.
2: Men ellers så er det jo håpløst, da. Man sender inn tingene sine, og får bare beskjed om at altså, det er ikke interessant, liksom. Enda man har fått masse, masse flotte anmeldelser både inn- og utland.
1: Det er jo helt absurd, da.
2: Det er jo veldig rart. Jeg sendte en melding til en journalist der, og kom tilbake, hei, hvem er du? Og så tenker jeg, jeg er ikke avhengig av at alle vet hvem jeg er, men det er samtidig litt rart.
1: Ja.
2: Når man får så mye bra.
1: Ja.
2: Det er merkelig. For jeg har virkelig vært heldig og fått
1: god
2: kredd for alt jeg har gjort.
1: Ja.
2: Og så er det at de ikke har skam i livet nok til å sjekke hvem folk er før de spør. Altså, jeg forstår at det ikke er lett, men det er liksom...
1: Ja, hvis jeg hadde tatt tid til å spørre om hvem er du, så hadde jeg jo sjekket det i minste.
2: 40 år gamle menn som snakker om 18 år gamle jenter som synger poplåter, liksom, det er radio nå.
1: Jeg trodde liksom NRK skulle være liksom sånn, ikke sant, folkemusikk på P1 og, ikke sant,
2: og jazzradio.
1: Ja, jazz, som legger ned alt da.
2: Og så, ja, de bruker sine egne folk, liksom. Du ser NRK-folk gjøre ting de ikke kan når de ikke gjør det de kan.
1: Ja.
2: Det er mye... Jeg tror
1: den
2: rikdommen, den er både det beste og verste som har skjedd.
1: Ja, i hvert fall når du har en gjeng med folk som ikke klarer å drive et firma, da. Firma Norge.
2: Mm.
1: Fordi avdelingene snakker ikke med hverandre.
2: Nei, og så er det... Hele samfunnet er styrt som en butikk, og det er jo dømt til å mislykkes når du har med menneskeskjebne å gjøre.
1: Ja, i hvert fall når du skal begynne med minstebetaling.
2: Ja, vi er jo ikke en bokslever på steg, liksom.
1: Nei, kom da på morgenen, alle kan jobbe litt.
2: Alle.
1: Sånn. Ja, det kan sikkert mange gjøre, men de må tilrettelegge for de som trenger det.
2: Mm.
1: Ja. Ja, men det er sant. Ass. Skal vi sette på 2 låter til, og så... Da er det nummer 3 og 4, og da var det blått som er nummer 3, og så farget glass, nummer 4. Ja. Da tenkte jeg vi bare setter på de to. Ja, fortell litt om de da.
2: Blått, det er ikke så mye å si om den, annet enn at gutta kjører en blues, jazz-blues-improvisasjon.
1: Ja.
2: Og jeg leser en liten tekst som jeg skrev en gang, egentlig fordi mora mi spurte om jeg kunne si noe om blått. Fordi at hun er opptatt av å lese bøker og litteratur, og så skulle hun et sted der en venninne hadde spurt om hun kunne si noe om det, og så greide hun ikke å formulere det, så satte hun og skrev det, og, som hun tok med seg da.
1: Ah, det er koselig da.
2: Ja,
1: ja.
2: Det var ikke så verst.
1: Det er jo...
2: Flink datter der.
1: Ja, og det ble at hun liksom, ikke sant, ser at dette kan du få til. Skriv noe til meg. Neida.
2: Ja, det var... Det var på høytid, neida.
1: Åh, jaså! Og så var det farget glass, da.
2: Farget glass, den er en kjærlighetssang, som på mange måter er skrevet mer til meg selv og min egen prosess enn til en fysisk mann. Selv om det høres ut som det handler om 2 personer som absolutt har gått fra hverandre, eller ikke. Den er jo egentlig, den kan vel tolkes sånn. Det er mange som har spurt om det handler om eksmannen min og sånne ting.
1: Ja.
2: Så jeg var jo gift med Lillebjørn, vi var jo sammen i 14-15 år.
1: Yes, det burde jeg jo visst da, kanskje.
2: Nei, men det er ingen som vet det, ingen som spør om det heller. Han er jo på en måte lever sitt eget liv i folks.
1: Ja, ikke sant? Ja.
2: Han er han. Men den handler egentlig om at jeg var fryktelig langt nede og kom opp igjen. Så det er egentlig et sånt møte med meg selv, og den er skrevet i Urtegata. Jeg bodde på sofaen.
1: Det er rett ved siden av meg.
2: Ja, jeg bor jo på Enerhaugen.
1: Det er der jeg pleier å hente pakker. Ja. Kanskje vi ses da på gata.
2: Hei. Ja, hei. Jeg bodde på sofaen til venninna mi, og hadde sjukt mye angst og alt sånt, men så var det en sånn trappoppgang der som er så fin, for det er sånne gamle farget glassruta i den der grå steinhellet trappa.
1: Ja.
2: Og sånn at når månen skinte da, om kvelden, så traff den, så lyste det opp så fint inn i gangen, og derfor farget glass.
1: Ja.
2: Så da fikk trappa i Urtegata en sang. Og det, der er det et høyt, høyt tre utenfor. Jeg trodde det var en poppel. Noen sier at det er en pyramideeik. Altså sånn skyhøyt, rett opp.
1: Ja.
2: Tynt. Og så jeg har med ting derfra da.
1: Altså koselig, det jo basically der vi bor.
2: Ja, så dette en Oslo vintersang.
1: Koselig.
2: Om å liksom komme fra et mørkt sted og omfavne lyset. Og det var da jeg begynte å jobbe med musikk igjen, så den jo egentlig skrevet til det forrige albumet, men så kom på dette her. Så jeg synes den veldig fin selv. Det var en som sa i anmeldelsen at i en rettferdig verden ville dette vært en hit, men så, sånn jo ikke verden nå.
1: Ja, det blir, vi får lage en hit her da, på radio. Vi må få det på spilleliste også da.
2: Ja, man må bare si at den handler om Oslo.

0: Ja, hei og velkommen til Barrikaderock. Tekniker Anders og i studio av Jan, og jeg har med en gjest i dag.
1: Hallo, hallo.
0: Det Bård.
1: Det det.
0: Mm. Hva har vi hørt først, Bård?
1: Det var Kiss, King of the Night and World. Og grunnen til det, det var fordi at det var det første bandet som jeg synes var veldig bra da jeg var liten.
0: Ja. Det var stjerneposefaktoren.
1: Det var stjerneposefaktoren. Det var de kule bildene i stjernepose.
0: Ja, ja.
1: Det er eneste grunnen til at man begynner å like noe.
0: Ja. Jeg husker, jeg synes Gene Simmons var veldig skummel når jeg var liten. Så det var, jeg holdt meg til John Lennon og Beatles.
1: du tok den trygge veien.
0: Ja, trygge veien, ja.
1: Nei, jeg ble godt påvirket av stjerneposen.
0: Ja. Yes, neste band ut.
1: Neste band ut er